Kujira na mna na kuzungumka kuzungumka kwa radio. DJ sikomde sana DJ. Omana mama ni baba wangu. Mwana mwana bakajira kwa nambi vaza mtu wangu kusakuna kwe vaza mwana mwana kwe yanza yona jemvi hiri hiri mwana mwana mpagire DJ sikomde sana DJ. Ulilo

0: Waji Ondi kubuyo
1: Ewa yetu uweleza
0: Uwele yabale kujiba hako
1: Namazani babati na mkizi nge sagiti
0: Abe sagiti mlimtia
1: Matulio wakuba tutuenda
0: Ayiba na umpairiza
1: Mwana kuwa kuina imana
0: Mfuka mila ne tonzi
1: Masiko mkwenda
0: Amina ne ya wene ya nziza
1: Abantu ve sagiti
0: Eee
1: Bakuba kuino vainaji ya mani wakabaji okulonda
0: Asagiti nkata
1: Eee Eno mayuge no
0: Ave mayuge
1: Ese da da dole wanino
0: Eee Dole ni mayuge
1: Dole ina mayinga ya tulikumbi na kumbi wano
0: Eee
1: Eda nevizi nga Zewe vina nige ine
0: Banane ya anzi za msaka reyo tulibu amani
1: Bakoba abatu vesa giti
0: Eee
1: Kibetula abatu vila kia amani tofa
0: Kia amani tofa inalina ilari yoti inte
1: Tofa doba nado
0: Doba nado
1: Eee kia amani wejipewe kutiki kia nu
0: Mbuti soko sika zeo sabi Abesa giti Nena kudomwezi nga wina mnana Mteta vila chia manitofa dova na do
1: Oyo yenka
0: Na mwana wa imwe yenka
1: Oyo nusumi ya kudominiki mwenda ino
0: Aira kumuti
1: Aniko juwa nino kwenye chapana ye
0: Muti aliku iraku
1: Aliku iraku mkazu wange mwenda ino Ngawe da tofa vona vona
0: Oli mkufuba
1: Ni mkufuba mwana wa nino
0: Mkazi wo azi alina alioti mjere
1: Mkazu wange ni takali neti
0: Omukoboti mwende ino.
1: Ayema kweneno sikomu.
0: Kali nukida kulia kumgegi.
1: Ya wana vachi wabona vona vona ambe na wafu wa mwaro kwachi wabona vona.
0: Kali baba.
1: Ya.
0: Abesa giti. Bada mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uliza mwe bada kuto uli

0: Wanji
1: baba.
0: Wewe kutuweleza.
1: Wewe ulichimulichirunje kino mira
0: kumba. Ni kumoyo baba.
1: Eh.
0: Kwetuli.
1: Ani ono.
0: Kwa nama kwa faizu wa kuvena kuhonge mwiganga district.
1: Awe ganga mlimuti hawa nabika.
0: Baba malikiria, wali solido.
1: Oka kasa.
0: Nalo.
1: Mtu wa mufu wa mufu na kuhu.
0: Mufu na kuhu alikiria.
1: Oka kasa.
0: Era aliku.
1: Ato mlongo kato.
0: Baliyo wali unje iganga
1: wa tisesu.
0: Era aliku mkutu.
1: Hey.
0: Kata nika kumutu wa ngono.
1: Uli wa idembe.
0: Kata niko nichi ya person LC wa numaka uli sila wa Uganda. Ndoli solido.
1: Eee.
0: Atukume, atukume burundi.
1: Amin.
0: Eee, bye-bye.
1: Kari. Oyo mamweta Mary Bata. Nkani mamweta namakula Mary Bata. Ama ina gaga, ageno wagita, mamweta Mary Bata. Nga mwembi muna Uganda, au mwansi wa nimba, mwembi. Ate mzani wa firimu. Yeza iwe na kudomwezi nga vina hiviri Desemba wa lukumna wenda chenda na esatu. Atenga mkugu. Yes machebe ta kostumetereji and designing. Diploma kuwa YMCA. Ngani ajimalize na kudomwezi mungu mihiviri kumina esatu. Ate jafuna kwa accident ya hao na mungu mihiviri kumina msambu bana chimami. Uya. Weba maeta Mary Bata. Nga ina diploma. Mubi ya kostumetereji. Oba kostumetereji and designing. Waji. Hello. Buso karuyo. Hello. Kale wena wale wani kakubayibu baba. Wanji wani kakubayibu wani ono. Abe mbula mti mli mti ya.
2: Lekiria.
1: Aira kuira ku.
2: Mama wange mulamu tukoyele musuli.
1: Budi ali kusemba.
2: Naramsa kumukanda wange mwasi yako.
1: Budi ali kusemba.
2: Mkwano kwange sibaye mpoya zaidi dance chungu.
1: Kali.

0: Mwenyeji.
1: Alo muko.
0: Wanjo muko.
1: Baba lokutu weleza.
0: Wele wala kujiba kwa muko.
1: Nimempeleza ya baba.
0: Amina.
1: Abantu hapa ituba tukwenda ino.
0: Oka kasa.
1: Nika kasa baba.
0: Nicho ya mani zimba.
1: Ya mani ya kwenda ino.
0: Mkowe na kudome zinga wina muna ana.
1: Batambule bulu unji bajemulaini.
0: Bajemulaini ye wete nera ye wete nera ye wete paka kwe weta.
1: Yesu kansa vila kumundu wango no kukalulu.
0: Ah sewa amulala yenka.
1: Kansa vila kusaa muko akalulu abantu ave bulioga ave nambula. Mumubo niranga ila landi ya imelansi mama. Iba baba mumpere saa muko akalulu.
0: Mkari.
1: Kale kutika lango duwele.
0: Amani nazaliwa.
1: Mwano kari wa mulunji.
0: Mumpe.
1: Mwano. Halo baba.
0: Wanji.
2: Ye yeah, wale sewa.
0: Kare wena wevali.
2: Hmm.
0: Uvula mwuri kutia.
2: Uli yao.
0: Kankubuze kumwani na se.
2: Mkwale na uno.
0: Kankubuze ku.
2: Wanji.
0: Kankubuze ku.
2: Mbuzo.
0: Ekoko yange.
2: Mmoja.
0: Ekoko yange nunji.
2: Mkoko.
0: Hii. Kare uliko wele
2: ilala. Mkoko mkulu.
0: Ah uliko wele ilala.
2: Ah,
0: yeah. Ah, uliko wale lalo muka wulile.
2: Ah.
0: Ndiko liga ya.
2: Hehehe.
0: Ndiko liga ya. Iko
2: mevuru. Muka kariku wulile, dori yenko.
0: Muka wera basti. Basti hajire nge zenga ku.
2: Mwangi?
0: Muka wera basti hajire nge zenga ku.
2: Basti hajire nge zenga.
0: Aha. Na yochi emenda.
2: Basi ajire ngeze la jaku kwa vera ati
0: mkulu. Kale.
2: Kase kumuwa nase.
0: Oli wa idembe.
2: Kwa samu.
0: Aha.
2: Eituba.
0: Aha.
2: Na alamu saa kukue kuna buende.
0: Aha.
2: Eituba.
0: Aha.
2: Alamu saa kujo jichaya kulaga baba wange. Iye vale kumzala.
0: Uka kasa.
2: Ni Monika.
0: Budi hali kusemba yu.
2: Na alamu saa kumati ni chisige.
0: Kale.
2: Mwani nazibai.
0: Kari. Namu kiso mwese, mwese ikagari yeyo. Mwela vile mweli, nanga ni kiso hii. Kito mi nkwende ino. Wanji.
3: DJ.
0: Wanji.
3: Mwaganda rangi ngombo zeku.
0: Ah, nabula antia.
3: Ae mwena.
0: Wanji.
3: Otulete ila madi.
0: Oka kasa.
3: Ila kaka kwani otulete ili.
0: Amin. Chairman,
3: akaluluka linyoko.
0: Chairman,
3: sebo.
0: Womu lina wa.
3: Enkai ni uwa singa.
0: Abalo ziba kumbuza. Nako chairman ya liyo.
3: Akaluluka changwa wu.
0: Nako wa changwa wangi. Uwe chigunga.
3: Uwe chigunga.
0: Mana kudome zinga wina mnana.
3: Baja kumpa mpagira wabubu kakire.
0: Leni ya wete nere wete nere wete paka kuweta weta.
3: Mpagira wabu wakire.
0: Eze chiamani kuwagira. Toba haku.
3: Sebo kantumire kubanu.
0: Uli waideme chiamani.
3: Bulukani ya chamfuma wena kanoni.
0: Aha.
3: Ala manzao niyebo niko.
0: Aha.
3: Na uwe kuchamata.
0: Aha.
3: Mbebe wena kusembiazi.
0: Oka kasa.
3: Mbeba la mubu wena bona.
0: Bari ayo.
3: Janeti.
0: Uhum. Ayo undi.
3: Nongare.
0: Oli wa ideme bila mbiyange
3: bini.
0: Bila mbiyange bini.
3: Kalolo musawo.
0: Mbiyanzila mziwa.
3: Mbala sa.
0: Gale.
3: Musawo. Evi muluma. Sebo. Nabe chigunga bonabona bambe bululu.
0: Gale.
3: Sebo.
0: Nzakalolo musaba.
3: Mnange.
0: Bana ave chikungena kudomeze ngavina munana. Chiamani changwa. Kwa RC1. Utamwira bila. Ave busa kwa Sani. Pamoda

0: yale kumukwa no gubet dictator Amil wabambaza laba na wabasatu
1: banango tunula kusawa esawa
0: Mungu mibidi abini tanu wa ya ukana Ere ya jia ya ndula msaada igwa ina katika wa ugobita Abdul Seka John Evi yoni kumimwe evi tintini Evi ya kukiriza Rebecca

0: baba.
1: Chairmani wanga aliyo izimba.
0: Aliyo izimba. Baba kaluru kali mutwala bulungi.
1: Amina.
0: Ero lula iniru ya kubaluambu.
1: Eh.
0: Bene itube no kasokoso.
1: Eh.
0: Ukunia nani basi.
1: Kati hii.
0: Yes.
1: Mwembi chukwe na nkuwe kukwe biafayo vi.
0: Mpaku. Space Diana.
1: Space Diana. Space Diana. Ah, ah. Ndiko hivi afayo hivi.
0: Niko vere.
1: Kari.
0: Nize mwino bakali ya uwe chuba kumuluka.
1: Kari sivu.
0: Boda boda mani.
1: Kari sivu.
0: Sivu. Muna tuida ule ndaku nuna tuje tuliengu kwa ife.
1: Kari. Ah, ah. Iwe doli ya. Siya.
0: Kari mwizenda nga mwino.
1: Ah, ah.
0: I'm going to go to the house. Ndiko mlizizi na hitu kubwa muziki ni kwa hao.
1: Ani yonu?
0: Masuko gana ya diyo kusuzi ya na ya district na mtumba.
1: Abe mna mtumba mli mtia?
0: Uliwe mbano jima diko waga likuto wana.
1: Amina icho chiru unji.
0: Ndiko ndiko ndiko ndiko ndiko kumwe ndiyo hile tatalasu.
1: Palasu?
0: Ndako mwono negiru zaku.
1: Kari.
0: Mwene vya fayo vye.
1: Aha. Bana aya zo mwembi kwa ita Space Diana. Mene gama tufuni na mkwa ya Hajara Diana. Kana kasira. Amina gama tufuni na mkwa ya Hajara Diana. Mwembi wa Afrobeat. R&B. Bajeza kwa kudu mwezi inga abine isatu. Tuna kwa kuyaga. Abine isatu. December. Lupu naenda chenda na mkaga. Yaza kwa mkampalo umumbu.

Daddy just come on sana wadi. Sharifa mkolo ya jiri kwa kasa nkwende ino na mkuzaa. Na mkuzaa Yusufa mkolo timwene Yusufa mkolo ni Yusufa mkolo. Iyo mkano wange alika wangu zinkwende ino baba. Nabungu Ismaili. Na mkuzaa wangu mula mula wakwati mbene ino. Mkazi wange jari yo sana wadi. Ulira Bano ya badado wange nkwani mkazi wangu mtansina.

kiza wili bom kwa timu ene ene kavle uli Richard ku RNK stationary imayuga ukumpini bugadisa kwenye baba na mkizo mkwe rukoti mwene ino ubeida wa mlaku ni Zaina mba mwairawa uli awona ba maigita honi mutego mutego mutego musese zoni ya umayigita honi kansu.

0: nani?
1: Baba wa dueleza.
0: Uwe nawe pala kujiba hako.
1: Ano mwita kuma alisa kutukwe mtai kanale.
0: Abe mtai, mtai.
1: Eseo mtai kanale.
0: Wana higi ya idinda?
1: Idinda wene.
0: Muli mtia baba?
1: Sivulonji.
0: Ovulam.
1: Ula mbuli ya baba.
0: Amali mgafuni yeku.
1: Amali tukai gafuna wafie kufuwe.
0: Amina.
1: Akona kwa kantu bango.
0: Oli wa idembi.
1: Tuso kwa Dr. Kasiye bina dika tivele ya muandisa ledo.
0: Mudi ya aliku hirafu.
1: Nawe na kona kukuja mtadele mafugira.
0: Mudi ya aliku hirakwao.
1: Jeji wambia mtai.
0: Mudi ya aliku sembayo.
1: Na kona kubrika shito mangene na mpaduma. Muna mbindi na mwewe wale kumbesa.
0: Muma chikachi.
1: Doma no musoka kutu gula baba wa mbando.
0: Iye.
1: Nimusubu zae baba mbende wa baba business.
0: Amina.
1: Muna mbende ini baka suba bange.
0: Kari.

0: wanji chabani wange mangu mangu tuveo
1: andi jewe walo tuwele
0: kari wene walo kujibaku
1: alko gira kunyimchara sali mchila
0: ewa
1: eka vira ituba
0: ave ituba mulimutia mangu mangu tuveo
1: tuveo walo nji kanendeze ku coordinator wa isho mzeiva sali lwa
0: ee aha
1: aendeza kumwami wange kasolo sali mwomu bwati
0: ee mama nga wikwela gowombu chi
1: ye nakakula msefu
0: mpe mbutiguli kanu laga iso
2: alija sikonu
0: uoni kumoyo
2: salamu alaikum warahmatullahi
0: walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh
2: mpeza kwa mge gange mbuto
0: ee
2: sisu kwa wize
0: ee
2: kwa wano tuweleza
0: ee
2: mwega paulo
0: asemba yu
2: Muzaka mwena kankuwale, karaka watu mintinge.
0: Atuwalele!
2: Iku mechito!
0: Mbuti wana uja kundi ya makumu kaso mintinge.
2: Kwa walotu weza.
0: Kale. Na mkiza kumula. Wanji!
2: Jessica!
0: Ondi kumwe mangu mangu tuveo.
2: Kwa walotu weza.
0: Uwene wala kujivaku.
2: Baba kandu mireku.
0: Babili wonka.
2: Kandumire kufatuma naikula
0: Asemba yu buti
2: Mimuko wange kalifuani okusinzire na kasu wawo
0: Buti ali kusemba
2: Na bebu vingebo nabo nanti mweba loji tega
0: Ani ona aliko wabajitibu
2: Ono kato onto muhamadi asendia eri ali agobo kusinza na ebu vinge
0: Kale sebu
2: Mweba lukukuba
0: Kale Mweba lukukubaji Mano sebu la mangu mangu ni mwine yena asikule kuu Yende za mwino Ulina Wanyi
2: Yesiko
0: Wanyi
2: Uweba lukutuweleza
0: Usebo
2: Wanyi
0: Ukobi echi
2: Uweba lukutuweleza
0: Aira mchoso sokunko ba
2: Yesiko
0: Yeme kumbri ya china
2: Uweba lukutuweleza
0: Ngui mkawompebe ilikuida Ukare sebo
2: Mbe nizo mlangira kwa mbile na mbile lukasiko nilukukandisi
0: Usoka wetonde elia Elia kwe mtu muenda
2: Nde gani ya mwende ino kwa ya ulisale diene za mtu kwetenda
0: Iii
2: Wale diene ya ufuna nisikuwa tenda ulisikuwa haba ntubanyi
0: Amina
2: Ngini ya katenda alikule diyo kunonga wakia mfuma
0: Iii
2: Nde gani liwa mwani mati ena mfunano
0: Iii
2: Kea mani wange pande pande alikule diyo kuna kutule blaiki inga kutule blaiki Nde mwini ya uza polo gula mweno
0: Iii
2: Ya ikirize mtu wa mani mkama akumu

0: Wanch, wanch. Hello. Hello. Ivana. Wanji. Ondi kumwe mangu mangu tuvuyo.
1: Baba wewe bali kutumeleza.
0: Amina.
1: Aiye nikusaba seka wa kumbi.
0: Eh.
1: Mtu mige kulindirije kuwa balaza inshallah kwa gana ne.
0: Ani ono.
1: Yo mtu alu bichi suviza kazi ya wei kuwa kuruka.
0: Kari.
1: Muganda mu.
0: Kari.
1: Niseka balaka.
0: Kari.
1: Wei kuwa.
0: Kari sewo.
1: Kamuwa kululu.
0: Kari sewo. Nsibe bulungi mvwako. Nsibe bulungi amina.
1: Ya Allah.
0: Kati nsule bulungi nsulewa.
1: Ana nsule kawa ife yomu kati wa ife.
0: Eh?
1: Aku mebeke sawa ni nondoni kujokumbira.
0: Jire mu.
1: Ndao yomu kati ya mbeke bulungi.
0: Odio. Odio.
1: Insha Allah.
0: Rumi abandi.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Abela watu weleza.
0: Uwele vale kujiba hako.
1: Unaweza mkwana ugantwa ni budana luka.
0: Abela bukulu luka mwini mtia.
1: Babo mkujo mziki ni zendio nanga na o.
0: Osimi.
1: Kwa nuka anzo kusewe kwa nabategezi ni lebi yo mtoka lojo.
0: Wee, mangu mangu.
1: Baba ni huwe nkwa au.
0: Babili bonka.
1: Kwa nuka mzeo kwa yudili asia kuenda ino.
0: Budi aliku ilaku.
1: Iyo ni mkwana kwa angifwa luku ya katu uka yena.
0: Ayu kujiku ila semba yu.
1: Kansi mbio yu mzeo ya nisande kabuna. Jatu ni budana luka yenda ino.
0: Kale.
1: Kwa nuka tuwezo mega.
0: Kale.

kabi ndaka na iwa uliriza program da ifedenda uru tuwali ngoro muku ya fayu tuwakutegeza mpririza ntiyokuvere muntaru edechi itabantu mnyake doro kuminoru enda echenda nena jero saidi yali Rwanda wagati waba tusi naba hutu tuwajyo kwetegeza paka rwalero waliyo grupu eke ikiriza tukasolo kwa ilizobu yinza mui wanga ya Rwanda ebyo Paulo Kagame tayenda kubi ikiriza bibi tuida kuba rumba tuida kwetereza iwanga ya Rwanda tusani ya wabalabe chinana na mnana akatoneze mukaga busoga royo fama.

ngati mwosi wosi ndipa kumyo muliro ndiopa luira luira rwa uyende mbe gwaba iro muliro ogwavire muliro kulwanisa twajo kwategereza ngobwe ngula bufuse bwa blue twajiro kwategereza ngomuchalo wa myaka 52 do bukuru yeitirwa mbagirawo oya fire mu bitundu bya mamage kibuga kibeta echa bait lahia yafira umbagira umurumbagani wakolewa wabiru wa drone wakolewa iwangali ya Israeli basu ile bomu ya lete iwa kumpi no mchalo na munga ilo wemiaka makumyata nebili tia vire u wale kumpi na isumiro liweta abru tamam siku yafira umbagira u tia vire u wile kwenenia umurumbagani wabundi wetu warwa ini target ya yindi ya beire ya beire ya bantu wabaye kunganiza mkata unikebeta EZ Zawaida Central Gaza Central Gaza wali yeri ya bafuira abandi omu wendo kukarite gereka kukwa fuira awo chokanga iwari kuuliriza na abandi ya banu mzibe vya nsuiso bakarite gereka kama vitundundu vya awo EZ Zawaida Central Gaza yu bafuira yoyona Eyawe mba mvu yeyo, katu tegeleza kwe chikilizo shebeta alu. Sawaha, chagano mitu nitundu, ebya New Zealand, eyebu gwanduwa wa West New Zealand refugee camp, enkambi yaba bunda bundere nye kutageziza, eyo mtumulala yaitiwa, Israeli. Chitu wako nyao. Obo urumba gani wawuna kuwa kutanunga tumalikiriza kutingirabu njiwa muka kwa lero iwole kuhuliriza mubitu nitu ngwebe ndi era Israeli drone dakubia apartment musite ye Gaza aba Palestine bange baku nkumuka bafa aba ndi bafu nebiundu ebya manu na aba na aba abato mbona baku kariremu wabono busayi kwa wana mpuliriza okuwa nisigani amasas okuwa kwa fide mwavana naba ntuwa babu li daba ndi ndi wazira msango kwa beno mitu ntundu ebyama serengeta gebu gwandu ba south west mochi kutuzi shibe yota echa Khan Yunis e Palestine yewe ifeyo Khan Yunis yu na wako nkumu ike bantu banjino ndikirizawa mweo da chika dinde buchika china namnana katonizi mkaka buso garuyo fama njire wakati wa utalu nsi ya Ukraine nsi ya Russia wakati wa president akulembera mwiwangali ya Russia omukuru Vladimir Putin enda tuzayi bigambo jitegereze bulungi nkobya nti akulembera mwiwangali ya Russia omukulembeze Vladimir Putin akulembera mwiwangali ya Ukraine omukulembeze Volodymyr Zelensky enda tuzayi bigambo jitegereze Volodymyr Zelensky ni president we wanga ya Ukraine katwe tegeze bulunje songa mu kitundu ndwecheyo akaseda kapti wende ku inongolera bigambo bina iwo likuliza radio yesi bantu chabazinga Ukraine yasazeko ejikara chebete cha Crimea yachisala kukwebya bikitize byawambibwa eiwanga ya Russia akaseda kapti bali mu kibudulu mubitu nitu nwebi yao tiye kuwa mchibururu kuonka ha nukufuna bufuna ubufuta obabufuta obakufuna biyabu yambi vindi akasira kazibu ino mpulite kwa malobozi agaba kunga aba maji aba iwanga ya Russia angaba tegeza malikweta aga Mosko iwanga ya Russia baingire burunji mwuzitungino mbagirao katu inongole kubanga kutegeza ekitundu kyebeta echa Crimea echo cho Ukraine chabachi yakoze oburumbagani sinzigu kansoke tuinongole Crimea nechichi ye tuwomese burungi ebigambo bino Crimea eno omuzungu acheta peninsula karikabiri katugeme ekigambo peninsula nchikuinongole tutambuze burungi mbozi Crimea Peninsula nga nechifo

0: wa message wa libero mazuta kuja aga naga baby Kenzo winin waji lil pazo koba wizo manizo
1: kunyodo unaga nipuri bigambo vivere bitunu my girl
0: waji
2: hello
0: waji
2: hello na kutu eleza
0: esebu gambo utia
2: ya ndio narosa diana misendwa
0: esebu
2: ya zingzo kukubwa kubi inyo ya bate president wa bayimbi
0: Kenzo ye ya imbi obubi yu bayi ya imbi obulunji
2: bubi ya imbi obulunji weni nwaji
0: president wame miatune ya imbi obubi seka edo
3: we walu kutwereza
0: ndikola
3: kutere vulu kogera kunipita angaliru kudu na maingo
0: petero
3: ye
0: nani ya singo uchukuma
3: na wete wizo ya bade muvi
0: wizo manizo
3: ye kudu wazi kwe
0: ye
3: we walu kutwereza
0: okay.

0: mara wa mumaintaini. Imwe timaintaini zero mungu nochenda kuni ba.
1: Ah, ezira jetu akoze.
0: Owe mulu maralu temiaka yeji. Anti kati hii yeah. Chisai chituka anga trend yechu same trend bana ya kulizinga imwe timu ja kujira kwecho
1: katiwa bana.

0: kati
1: wao ni ngabo wagizi kuona kusitanti
0: baleza leta chireba tiri mulwali kwa galaze difani wange ngo likugoberera sitanti deji sirusi ndiye no cheri kumpu ba iwali musitanti sawo li musitanti ole ojero ole ngomali le sente mu bivulu bya sitanti ngandiye no cheri kumpu ba blaza funo mwembe uli gowagira iwe fani ali eyo nenda fani wango focusing ku mwembe uwo oshite geyi kenda muzunge zunge ole yako la chire mwaje mwaje ole ya
1: magoberera
0: blaza nda kwa gala fani wange Nzeri ya kwa la stanti
1: Shoya, actually tu sitanti
0: Mbe, nzendi ulu andongo Negendeleza Nzeri banga ulu wa stanti Since day one
1: Chikuwa na yungu kwa stanti
0: Haya tena andoge luwaku Nkolevi ndoge luwaku Jati simuwe mbiwojo kugela kwa basa Tuja kugulamu Olwe chitwe chimuche mba nkoze Haya tena mbiwe mba nkoze wena wena tibia stanti Anti stanti, lero kwa la stanti I don't know what I'm saying. Bujo uzikange zira chali gwalina.
1: Napo ine dropa bitsinga ali ku TikTok ye. Nakomanti artist okubonga bonga ku mantu ya baganda okali okubanga waya ino naba wagizibe. Tichita brandi.
0: Anti kati ebe bya ye ndo ndoza ye. Kati iwe yobulanga negative. Kunza ate positive. So abantu bane. Na abantu bange bane. Tisola bita ku bantu kati babonze. Kati nje tisola kwambala maskimbo ndikwe kweka. Nje solo kuenda ku street na ali chikomando na abantu. Kati ate iwe cho uloza mu negativity atenze ne bifiro wakabi biti ya guy tikweraga ya man mzeli sola kubita ku bantu bali basatunga nina gwendi di nemerera na ababonga kunaja
1: sho yali
0: sho ya
1: eri kuube
0: sho ne rush to digital ah ezira tola abaso gati banenze
1: ezira tola yo
0: sho tukole tuti sho kalujiwa abadama Baba tujitwa le soloti.
1: Mbe tulino kuinda musho. Ate tubonde na abantu abali.
0: Katukole tuti, tukole tuti. 12. Eiza tutole shot tujitwa le soloti, oba tujina aba suka kudieni.
1: Batubakebere.
0: Tukebere tubona isa soja na aba soka. Aye wagwanga ani naka kwate chike magana kubasoganga zena ni muruso. Ya. Blaza mja kumpa gida.
1: Eriga.
0: Mama ze.
1: Soko la gida batu
0: che. Bala next body inda.
1: Umwenda.
0: Ela kudo mwezi nga mwendo ogwo munana. Mwezi ogulu kuinda. Chevili, azedi.
1: Ebili.
0: Eze ni blasi, ni kwena senti.
1: Buti
0: sofa. Zeni mbona ngandu sekulewe wa kebo newe mitu wale ebili. Zewe vele ndoza, kati bafani mbaba kumabatia.
1: Oji hiri ibe tebo wa weirobo kayenda baka
0: kati stoma. Kati nika haitu nda kutike diwele ikumi. Na chini kumbuma. Nika haitu nda tiketi diwele ikumi.
1: Buti wechitu kesila na koka haitu nda
0: kutike. Azedi shotu jitoleo. Mbizendoza ni shotu jitoleo. Tuwe kwezi wakuba. Tuwa asima busime. Abantu bati mwasima munkobele twaukane
1: sisa omwire mubere kwaireka kufundina yoku kwa abantu wano
0: eh babe kuche bangoba
1: eh abantu babe kuniche bakuba
0: bale mulanga bali mpagire we berentesa
1: omukuru
2: hello
1: waje
2: hello
1: tuli kufuna ife bori utasebo
2: na bali kwanga na play the chairman bi alipia kwa bebe hee mpata bebe ime msoba yongire mamani ze nimi kuiza ata yongire mamani
1: aye baba mwende muwagire nti mwende mwujire
0: ndi
1: ayo okay

0: YG. Oba ile nchi, lwaki obidawa wa ngoli ne ya time mutondo ngate olibu za mubende. Hello. Baba tukugemye ifeno. YG.
1: We bali.
0: Ato kubaka simu wa mara wa ireri wa soka wa wayamu kuku kumbozi. Okay, hello. Yogera baba, hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Nukwati zeo jepile mwanga, isa soja.
0: Huyo.
2: Kulalete kubamu wana mziki.
3: Kale mnange. Kale. Oh, zena kutakeino mnange.
0: Ladies and gentlemen, isa soja mumaze mwenye mwagile kuna kuidomo isi nga mwenda Paradise Sport emitu aleji ebiri etanu asatu awo subirati wabi
3: zenoza ntuko mao ya man
0: akume
4: waboda ndide eti ayine taguo kujia kumulimo idono ne kuwa neka
5: so lino nasuru watinya sula kufara kuitu alido saiji gane chikolo nakabili kuso uwa ateno mtu gulikono baino ne chindi kawala kange kona kanina kiseji gantenga nubu mili kwa nagukasu yeino kale chendi saba ufuna wabodo hondi ya kutuwala
4: ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji aya nina ama gezage vizibu ya vinabiona ni Sinahorn iye Sinahorn onaidida makerenda ni syrup Sinahorn akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edo di allergy study bonamu ate akuweweza kuno msuda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabi bonamu mira Sinahorn oile mbula mu wabulido oyanguwe ni kumirimo obulo miwe bule miraku jobo na umusawo obuba kabuno buka kasebwa bana ifaba National Drug Authority
6: Eidagala lino lingizibwa erali asansanizibwa abazi Pharmaceuticals Limited Gamaniso naba nabo ngubagulira sounds crisps bamekete obumpanchi mpanchi buno guomera abana ayate tina bana bonka we

nona kwa lomu kagolwa sabi itieri kuidamu. Omusimu ngu idakutani kesawa isarudo kuncho, pake sawa dirija kuba ikumi edolo igulo. Ensonga dijo kugedibuwa kuni nji, omulio kuli isa, no kuida ndaba enkoko.

0: kwa watia musiramu
1: Aigwe kwa tutimbu
0: Sadati
1: Kati kwa kwa muziki
0: Musiramu kwa nyamao Tumbu la touch radio kulu yao
1: Tuli dark side
0: Tumbu la makome tuka prince kai mwekako
1: Sawali nevichalawe
0: Tuliso kama tuwala mumpe ubade si DJ wiza magemi emu Abaka tegira muliwa

Al ono mwana nabako bantu bamwenda obati mwenda alino kutopinga kuwano mubachara bebusoga wano aino kuba ku namba ndala uliro mwana one more time DJ uliro mwana boy dio kwemba Tasha Pal.

0: yazari boru na kuroido onomugana wange gwentege kana iche betabusoga yeife era jowuli laje betabusoga yeife etegeke bwanze mwene Prince Farid ni MC Bruno faba jite kateka atenda nga mukozi wa professional aino ina tujamno ni yako maisa wako la ni Bridge FM tuwewa ye mkuna ino problem tubendeze amazalibwa amalunji ndike zako kuno onye wanumuganda wange MC Bruno Bruno
1: ni msi mwino mulimutia wa sebo ni vanyavo awali kuchina na nomu nana katonezo mukaga kusonga Royal Radio mwebali kwa nze MC Bruno ya black nze bakamuli
0: na virumba
1: yesebo
0: Bruno
1: yes sir.
0: Wali otia mu miaka gye jobuto iwo bo bakwe defending ole nakubuza ti Bruno webisango wali otia mu buto
1: ngali stubborn
0: wali stubborn
1: ino
0: ero li proud
1: bakampi
0: ero li proud
1: ayi nali stubborn chinu changu mu kuvanga ene uchana ambapo tunao ngai stato mwezi gwali gwa kutano ku KHT
0: yes
1: akoze sa mazali wa gange okubebaza
2: so Bruno
1: wakizivu mwatu wako utegeza chine nebana ila tulipuila nomu hako
0: mkulu uzi uzi na chabuza
1: tabuza vya miaka na
2: wakazi sebo uliotia ya mkulu
1: ni mkulu nji wizi uliotia
2: unachua duko zedo ku TikTok
1: ate ate ndia
2: kawa ni mula mwae kupa mkulaze leti aye ndi mkove aja kulima aja kulima saagata kwa kukido kulima
1: mimo maasa wa mlamu wa yu mwena mbalaga
0: Bruno, chitekezo mwa no yu no yu mtufu
1: mlamu wa yu mwena mchala
0: so, azina kusisa

Santa Rayo Radio. Abebo jiri mwena, bibalumbye. Tani jaku kwa adiki zawo, kuchisawa jawali kuma primary school. Iwati wananga kugali, nifubu tukamisinde. We kunganie gari na itano mwezo kwa msambu, waido wana havana. We batia kagari, mkomi anti. Jino chitia kuwa tikambwe, nore jabatuwe kapianga, usanzi. Chife itaka, abantuwe rwemba, luanika, busowa. Nabu karu, abantuwe buhuni, abantuwe butekwa, nankoma. Abantuwe matofu, nabi alumi ya nanga mirimu wajiri, nukire wa anti. Abantuwa maza, okote. Samba mpira kwa mkono wakati wa Msoga Raya Radio.

0: Wanjisibo.
1: Onabula kusizi ya nsomba.
0: Kendeza radio chi ya mbiwe.
1: Kendeza. Mutalanta yange.
0: Aha.
1: Ya kwe mba.
0: Ye mba baba, no problem.
1: Mkwemba kemba kajun blaka.
0: Kemba kajun blaka. Tukwemba no problem. Tulage talanta.
1: Angira. Kwa hivyo mnumia mtima ate. Ya gala kwa zi

0: Tuanze tufune ya musa adamula tufune ya abaka zibabili tuve wana. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo. Wanji.
1: Nteba tuwepo kufweka angaluke igombelele ikumbia.
0: Nteba olina hivu kubesoga royal radio. Vila wa?
1: Luka igombelele ikumbia kialoka wanga.
0: Luke ya abaka bibanja bavayo. Nze mwene tulazoke. Tulazoke wiga.
1: Katimuka andange. Wajiri ya wanda kuchalo kunawe wana mbwajia wana baba na tachaba zinga.
0: Aha. Mm-hmm.
1: Ndiga kumuwana ni mumucherevo.
0: Talent hiyo jolina ya kuwana baba lata isifiche wazinga.
1: Ndi kuenda muwana ni ya yari ya kubati baba mtu mota vanenteva ideno tulite.
0: Chiru unji chofu ni muluna kuoro alero mtu baba chaba zinga tafa kuredi ya naliku ulidizi.
1: Aha, era nize teva tuwe baba kantolele.
0: Mta andikeko.
1: Baba chaba zinga wabuto gawanga alevi anda nevi ando kufulfenga abana bawono ulungu sense.
0: Mhm.
1: Yalima ino gangwa ina galuma ni mukola ansi. Alipuliza amazi gandhi muliza musayi alipuliza mwempa sandi kimusuwa mkula kuna ajile geta wakili nasi gazolu ngangasi wanga alezati neza kufuwa mbana mbana ulu mbese olimula uo kutakia madi geze olilu uziru baitaka olilu uziru anakumbule utatungwa
0: kiali mbukulu kitu ya nziza sada bawe ni chabazi tuyanziza tufune abakazi babiri tufune omugeni wefu runa ko rwalero twenda abakazi obuzibwe tulinana abawuliriza ba radio abasada bamalabira bira anti bachi nti basada ero jja kulira omusada okonga ko ati alo tulikwenda kwa abakazi babiri batulage talanta obobori muchala kubaisimu bubango oli muchala kubaisimu otulage kutalanta joli nande niwo omusada obanga niwo bisemo ayingo ina omuchala mutuwe. Oye.
1: Yeah.
0: Oli mchala kuvasa idisi. Eh? Eh, wewe uzatali kuuliza yatuli koma. Tulikwenda yoko mchala eh. Aba chala babili. Hello.
2: Yes, wizi. Ogenye is a brown yo kuvena mayingo.
3: Aye tuanze bakazi.
0: Na. Mutaswaza na mayingo yiri abantu bakabibere
3: kirunje
0: eh nda kobo tabe na mayingo tubaidi muchara na musada
3: ai abo wabuyende ya kambo
0: singa wabuyende yali kuboide ai abe kuba waluka. Hello. Oi. Hello. Wanji nyabo
4: mabalo kuereza
0: wena okuuliriza radio nokenda za ku radio mkwana.
4: Zeni pamo kwa kemba kashiba karonji.
0: Akemba ako kembe wembe.
4: Siwane, mwole songa yo mami wange nona buka zanyo usanyo siwane. Na mustari.
0: Oh baba, chinyabo.
3: Wajfaki. Wali kwe mwola sebo.
0: Iya. Kwe mwola, omwa ineku.
3: Jojo.
0: Ne molo mwa ineku. Kwa jomu letao.
3: Kwa yawane chini mstudio mwono.
0: Hello.
4: Hello.
0: Okuboti ya nyamu.
4: Anona mkose jenifu okuve kaongo.
0: Okuvewa?
3: Kaongo kumwalo.
4: Kaongo.
0: Eee, hey, webari kuuliriza radio yenu mama.
4: Kale, sebo.
0: Olina talent cheyo. Kende za ku radio. Kende za radio.
4: Ya kwemba.
0: Ya isoko kende za radio.
4: Ya kwemba.
0: Aha. Tulage muku talanta.
4: Ya kwemba, kemba, kastis Diana.
0: Kende za radio.

0: mbire echi nzonza nenda sente wendifu na namba bantu bange kubaisu uviria webo nabo naliri muunze bulichimuni nze bulichigwawo e waife masimu keba kuba obolia uo baba ni mama walwa ire uleje nandi tabana iwe
1: lunolomba okuto lako ngatoli muntu aibu obango uli muntu unoremba lutugema kufena fena tuinabi njibye tuwa yenda mbula mwae nga tukaribi funa ayo olivo nemia kajikulese abe mbiba nji abali kuredi ya nabali uliriza nga wako wote tunajua tukama mungu mibidi avina mukaga ngolika milioni ngoku biendongo Uganda ya kutegera ayo boebayo Uganda kari kutegera mungu mibidi avina mukaga wachiti yoti ya mawa wa msabanti kale bantegere bujiri wano ntie bujiri wano kale bantegere nti ndika bambo wao boboli wakabia idindao wachiti wakutegere kupaka paka mukona ao wasabe chonti kari kari singa bantegera kukabuso kaka nukuonka kari tukema asemba yo hello oi wajisebo
2: mina gumutere tani kwanzi
1: aha
2: katonda ni yetu andenze ya zwa ambi wabuso zibula bili za maka mdangu
1: katonda kubu wabuso zibula bili za maka ago wali omusabi echi
2: ah na yu ndande kukari zena na yu kukari zena na yu wala uku kwanzi bado ya arema
1: kare, tunazo kesibu la bantu.